هن ده حشته نه نقطه سیده در رادیو استودنت لبلیانه گفتارد کن. امجبوه دنگک زلال و دمینک دلال هفیده کن.